0: si bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta.
1: Tá bhgéisteach le RTÍ radio na gcéasteachta agus éis muid inis ar an gláir an bréan gaolach. Chláir ceol a chuid a láthair ag na cónaí chun cháine.

Tánse bh géisteach leis an Brian Gaelach a nacht a chairde, lam héin na cónaí rúdláine agus sin ansa sa stúdio ar bhóthar na Léintí. Tá sulúlagam gribh deireadh seachtainna deasagaibh ar fad más ag an gathering in dhíláirne a bhíomhar nó péáit ach beta libh as sa go dtí na naoi chlog le críoch ceolmhar a chuir le sin. Ar dús a nacht is é Diarmuid Ó Meachar a bheith againn ar an Mosca Ceoil agus Paddy McAvoy le tonlacan ar an piano. Cúpla riail a bheith ag an mórt dúin de chuid Finbar Dwyer agus táid ar an chéad album a d'áilteach Diarmuid Siúl na Slí.